0: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.
1: Nå skal vi ikke bare bli smartere, vi skal også bli blidere, fordi legenden fra Vestby er klar med dagens fun fact.
2: Har du hørt? Visste du at nå kommer dagens fun fact?
1: Marte Brattberg, god morgen.
3: God morgen. Vi har fått inn en så søt fun fact fra Andreas. Er du klar?
1: Ja.
3: Visste dere at bier kan lære å spille fotball? En bie har i forsøk lært å rulle små baller til mål for belønning.
1: Nei, det er for det søteste jeg har hørt.
3: Er det ikke så søt?
1: Dumme biene som spiller fotball, de da.
3: Ja.
1: Og de er jo gule og svarte også, vet du. Det er jo samme fargene som moss.
3: Ja.
1: Det er mossekeller, mossebier det.
3: Eller Bodeglimt. Eller moss, ja. Ja, det er moss,
1: ja. Ja, det var en søt fun fact.
3: Ja, var ikke den søt. Tusen takk, Andreas. Ja. Og hvis du sitter på flere fun facts, du også, så er det bare å få det til snappen vår, Energy Norway. Heldig der.

0: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.
1: Du og jeg, Niklas Baarli, vi har jo tenkt sånn, vi sånn enkle, happy-go-lucky mennesker. Du ser blant annet på hvordan vi drikker kaffe på. Vi drikker bare svart kaffe.
2: Ja, ja.
1: Vi ikke noe sånn der dobbelotte soja med noe geitemelk, liksom.
2: Vi enkle folk fra landet. Vi fra Vestby og Moss.
1: Ja. Men nå sier en ny studie.
2: Nei, ja.
1: Gjort av psykologer.
2: Jeg har tenkt at dette har vært en kvalitetstegn, bare så det jeg har sagt før jeg får høre hva du sier nå.
1: Det har jeg også tenkt. Jeg tenkte at jeg så enkel, jeg. Jeg så enkel.
2: Ja, ja.
1: Svart kaffe på meg. Det viser seg at de mest komplekse menneskene har de letteste kaffebestillingene.
2: Det sant?
1: De drikker svart kaffe.
2: Er vi så komplekse vi da?
1: Tydeligvis.
2: Nei, men dette, jeg trodde dette skulle bli negativt, jeg.
1: Ja.
2: Dette synes jeg var positivt.
1: Ja, det det?
2: Ja, ja, du må vri den. Du må, det du må tenke er... Det bor mer I oss
1: ja.
2: Enn det vi trodde. Se på oss da.
1: Ja.
2: Her er det mange lag her. Herregud, vær som en løk. Du kan skrelle og skrelle og skrelle.
1: Enkle på utsiden.
2: Ja, ja.
1: Men full av liv og spennende inni.
2: Og dybde.
1: Mm.
2: Du kommer ikke til bunns I oss I løpet av en helg.
1: Å nei. Å nei, å nei.
2: Her trengs det måneder og år.
1: Ja. Oho,
2: du trodde du visste om alt om Baarli og Brattberg. Å nei, vennen min. Vi bestiller svart kaffe, vi.
1: Ja.
2: Sånn okay. Må vi se på det.
1: Så det en glassak, ja.
2: Ja, dette glassak, ja.
1: Altså det å være et komplekst menneske jo egentlig bare spennende.
2: Det det der. Mm. Komplekst ikke negativt, har du tenkt at det negativt?
1: Jeg bare synes at det høres som at vi da jo så kompleks og vanskelig, liksom.
2: Nei, ja, nei du blander du... kompleks og vanskelig, tror jeg.
1: Ja.
2: For komplekst, det betyr bare at vi har mange fasetter.
1: Ja.
2: Ja, ja, vi er både dette, men også dette.
1: Ja, ikke sant?
2: Vi rommer dette, men også dette.
1: Ja.
2: Vi får til dette, men også dette.
1: Ja, ikke sant?
2: Sånn vi.
1: Og dette.
2: Og dette, og dette, og dette. Nei, dette var...
1: Ok, så det egentlig glassak.
2: Ja, se på oss. Glassak. Se på oss.
1: Det vin.
2: Velkommen til dette komplekse radioprogrammet. Med Baarli og Brattberg, hvor dybden aldri nås.

0: høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.
1: Energy. Energy Morgen med Baarli, Brattberg og vår PA, Lotte Louise Halvorsen. Vi har blitt ansatt som personlig assistent til meg og Brattberg.
2: Ja, og jeg har jo tatt denne oppgaven på alvor, så jeg prøver å bli en mer strukturert person.
1: Ja, det er veldig lurt.
2: Ja, og jeg flyttet inn i den leiligheten jeg bor i nå for cirka et år siden.
1: Ja.
2: Og har på en måte bare kastet alle klærne inn i skapen jeg flyttet inn, tenkte jeg. Ja. Dette ordner jeg senere.
1: Kjenner meg igjen.
2: Ja. Det ordnet jeg i går.
1: Nei!
3: Ja!
2: Ja.
1: Etter et år?
2: Etter et år.
1: Ja, ja!
2: Og for å si sånn, det var greit støvete, ja.
1: Støvete?
2: Alle klærne som, du vet, kjoler, sommerkjoler, som jeg ikke bruker i vintersesongen,
3: ja.
2: De har endt opp med å bare ligge på bakken i skapet der det egentlig skal henge.
1: Ja, nettopp, ja.
2: Ja. Men så jeg gikk gjennom skapet og finner da masse, se plagg.
1: Ja.
2: Jeg har glemt at jeg har.
1: Det er ikke det deilig, det er en skattejakt.
2: Jo da, men også masse plagg. Jeg har anklagd andre.
1: Nei.
2: For å rote bort.
1: Nei.
2: Og ikke vet hvor det er.
1: Fordi fungerer du som en slags klessentral for venner dine? At de kan komme og låne ting hos deg?
3: Ja, for sånn var det da jeg bodde i kollektiv.
2: Ja, det blir jo fort sånn.
1: Nettopp, ja.
2: Men spesielt søstra mi da. Jeg skjelte henne ut før vi skulle til Trysil på jobbtur, fordi jeg hadde et sånn poncho som jeg var veldig glad i.
3: Ja. Er det den du holder i hånda nå?
2: Ja. jeg kjefta så mye på henne, fordi hun hadde rotet bort den, og det var den fineste tingen jeg visste om.
1: Jeg husker faktisk at du nevnte det på fylla på Trysil også. Så husker jeg at du tok opp den ponchoen på langbordet der.
2: Ja. Jeg var ordentlig sur.
1: Ja.
2: Og så rydde jeg skapet, og så fant jeg
1: den.
2: Og her er den.
3: Ja. Og så si unnskyld til søstra di.
2: Ja, da, for jeg kom på jobb i dag med den, så hun på meg og var sånn.
1: Ja, for hun jobber også her til de som ikke vet det.
3: Ja, ja, ja.
2: Hun så på meg med altså, det styggeste blikket jeg har fått i mitt liv.
1: Hva har du gjort opp?
2: Jeg sa unnskyld med sammenbitte tenner, og så bare ignorerte henne.
1: Og så ignorerte du henne?
2: Ja, og så gikk jeg hit.
1: Det er feil måte.
2: Ja, men jeg er ikke så glad i å ta ansvar.
1: Nei, jeg skjønner.
3: Nei.
1: Jeg synes søsteren din fortjener en latte eller et eller annet, selv

0: dame styrer om.
1: Latter Louise Halvorsen.
2: Yippie!
1: Hallo, god morgen.
2: God morgen.
1: Her for å finne ut av hvem som er dame styrer om, du da.
2: Ja, eller jeg vil bare teste deres generelle kunnskaper om dagen i dag.
1: Ja, ja, nettopp. Gøy.
2: Så det er min vinkling på det.
1: La oss prøve å lære litt om dagen i dag.
2: Ja, ja. Det er jo 4. mai.
1: Ja.
2: Og bare sånn litt sånn kjapt og enkelt for å sjekke om dere er våkne.
3: Ja. Ok.
2: Hvor mange dager er det 17. mai?
1: Ja,
2: Bruk huet da.
3: 9.
2: Ja, det er 13.
1: Bare
2: hjelpes. Og dette skulle være vant, så enkelt at
1: nei, men vant jeg et regnespørsmål? Det går ikke an.
3: Jeg sier opp.
1: Sa du 9?
3: Jeg fikk helt lattis.
1: Ja, det var deilig, ja, for en start.
2: Ja. Ja. Men det er også den internasjonale koalabjørndagen i dag.
3: Jeg elsker koalabjørner, de har alltid klamydia.
2: Og da var spørsmålet bort.
1: For det var spørsmålet.
2: Ja, ja. Ok, men da kan vi, jeg kan snu det litt da.
3: Ja.
2: Hvor mange prosent av koalabjørnene er
3: nei, det er klamydia?
1: Ha klamydia?
3: Ha klamydia? Ja, det er ikke alle klamydia.
1: Nei, jeg tror ikke alle kan ikke ha klamydia. Det er helt vilt. Alle har klamydia. Jeg går for 80%.
3: Nei, hva er spørsmålet?
1: Hvor mange har klamydia?
3: Hvor mange ganger har Lotte og klamydia?
2: Nei, det er ikke spørsmålet.
1: Så høyt kan jeg ikke telle.
3: Hvor mange ganger har du hatt klamydia?
1: Aldri hatt en kjønnssykdom.
3: Ikke ærlig.
1: Ikke en eneste gang.
3: Ikke ærlig.
1: Nei, ikke du heller.
2: Ja, men siden Marte Brattberg ødela spørsmålet mitt, så får hun minuspoeng i denne runden.
1: Ja.
2: Men vi er ikke ferdige.
3: Men kan jeg høre spørsmålet?
2: Ja, det var jo, skal vi se, hvilken kjønnssykdom er veldig utbredt blant koalabjørner?
1: Du kunne det,
2: Ja. Men visste dere at det var, altså det er en dødelig variant av klamydia?
1: Nei, dødelig av klamydia?
2: Ja.
1: Nei, dette var veldig trist da.
2: Du kan forårsake blindhet, infertilitet og død.
1: Ja. Ikke koala?
2: Opp til 50-90% av koalaer.
3: Wow. Går med klamydia for lenge, så kan du bli infertil som menneske også.
1: Jo, ja, men du dæver ikke.
3: Nei, dæver ikke.
1: Du bare får litt dårlig svømmere.
2: Gå og sjekk deg.
1: Ja, gå og sjekk deg.
2: Ja. Men det er også Star Wars-dagen i dag.
1: Er det det,
2: ja? Ja, may the fourth be with you.
1: Nå tør ikke jeg si noe mer.
2: Nei.
1: Det kommer til spørsmål.
2: Og da er det sånn at Chewbacca, eller hvordan man sier det, han er en veldig godt likt figur i dette Star Wars-universet.
1: Ja.
3: Jeg har aldri sett Star Wars.
2: Nei, men jeg vil ha deres tolkning av hvordan han høres ut.
3: Ja, ikke sant? Da blir det lett.
2: Og Marte Brattberg. Og Daven.
1: Det var ikke dumme.
2: Det var ikke så dumme, Marte, før og Dina.
3: Jeg er Niklas som fikk den.
2: Gratulerer.
3: Nei,
1: prøv da.
2: Du må prøve. Kan jeg få høre originallyden?
1: Jeg synes ikke jeg var så verst.
2: Nei, den var ganske bra da.
1: Ja, det synes jeg var
3: så verst.
1: Betyr det at jeg vant det?
2: Absolutt.
1: Ja, fy faen, det var utklassing. Nei, dette var deilig. Marte Brattberg, takk for kampen.
3: May the fourth be with you.
1: Og Lotte Louise Lossakos Halvorsen, tusen takk for quiz.
2: Jo.

0: Ja, jeg sitter akkurat nå og føler meg litt håpløs mor. Fått en melding fra barnehagen. Hva? Om at det er tydeligvis noe i barnehagen som heter hamedag. Og ja, det fikk vi melding om nå at det skal de slutte med. For det var ikke like enkelt for alle barn. Jeg har ikke fått med at det er hamedag, jeg.
1: Nei, så det...
0: Så det har vært fast en gang i uka, det.
1: En gang i uka?
0: Hvor min sønn ikke har hatt med seg noe.
1: Nei, du tøyser. Hvor lenge har han gått der, da?
0: Nei, han er jo fire, da. Han gått
1: fire år? Uten å ha med? Hver uke... Skulle han hatt med noe en gang i uka i fire år, og så har han ikke hatt med det en gang?
0: Altså, jeg har hørt litt sånn snakk om det her og det, men jeg har ikke skjønt når det er.
1: Og så har jeg trodd... Hva er det man skal ha med seg da?
0: Nei, da kan de ha... For jeg har hørt snakk om det, men ja, så har jeg trodd at da var det den ene gangen, liksom. Og så bare, oi, da glemte vi den ene gangen.
1: Ja.
0: Ja, men altså, da kan man ha med seg en leke, og så er det forskjellige regler. Den skal ikke være for stor, og hvis du har den med, så det skal ikke være for fancy, sånn at andre barn blir sjalu, og så må den ikke... Det må være sånn at da må andre barn få lov til å leke med den, så det bør kanskje ikke være favorittleka, ikke sant?
1: Jeg skjønner, så sønnen din har sett at alle de andre barna har hatt med seg ting da, som de har vært glad i, og har fått lov til å se på deres ting, men han har aldri fått lov til å ha med seg ting, han da.
0: Han har jo fått lov, bare for han har ikke foreldre som har fått det helt med seg.
1: Aldri hatt med seg noe på ham.
0: Det kan du slutte, sånn helt på ekte. Jeg får så klump i magen. Og så står det sånn, det slutter vi med, fordi det er ikke like enkelt for alle barn, så jeg tenker sånn, er det mitt barn?
1: Det er nok det. Det er nok det. Men de tenker sikkert der borte. Marte Bratberg tør ikke å sende med noe. Det går, altså hun skal bytte vinduer i den villaen. De har ikke vann i bassenget. De har ikke råd til å miste leker her på, i barnehagen. Så nå går det såpass dårlig for Brattbergene at vi må slutte med hamiddag.
0: Altså, jeg føler meg faktisk... Jeg har så klump i magen. Jeg får så vondt.
1: Han har ikke nevnt det selv, da.
0: Han har ikke nevnt det selv. Nei, og nå er han så stor at han hadde klart å si det, liksom. Han er fire, så jeg tror bare... Kanskje han er like distre som foreldrene sine.
2: Mamma, de andre barna har med ting på hamiddag, de. Jeg har aldri hatt med noe som helst til mamma min.
0: Nei.
2: Har ikke vi ting som jeg kan ha med mamma?
0: Den gutten er så... Vet du hva? En gladsak, da.
1: Ja,
0: nå har jeg funnet sånne fly på Finn, som er på vei i posten.
1: Ja, han har ønsket seg fly på Finn. Nei, han har ønsket seg fly. Martha har lett etter billig fly på Finn. Bare for å ta med folk inn i den konteksten, da. Og nå har du funnet dem, den er grei. Kjempeglad
0: sak.
2: Mamma, kan jeg ha med fly på hamiddag? Endelig har jeg fått fly.
0: Nei, for det er slutt det nå.
2: Hva mener du? Hvis jeg endelig har noe, kan jeg ikke ta det med.

0: Nei du, hva skal vi lære?
1: Du, i dag skal vi lære at giraffer sier nesten ingenting. Altså, men de snakker ikke, men de nynner.
0: Og nå tror jeg du blander med kamelen. Si ingenting.
1: Giraffene kommuniserer med lavfrekvente lyder og summing.
0: Åja, sier hun det? Det ikke så rart, Agnet. Men også, de gjør det enda mer charmerende.
1: Ja.
0: Det syngende dyret giraff.
1: Vet du hva? Det et av de peneste dyrene jeg vet om.
0: Ja, de veldig flotte.
1: De så søte.
0: De veldig teite og veldig flotte.
1: Mm.
0: Og så synger de da.
1: Ja.
0: Åh, herregud, det var koselig.
1: Ja, det var veldig koselig.
0: Tusen takk for fun fact.

0: skjønner jeg plutselig hva de blir irritert over. Fordi ja. Det er ikke lov å si at underlivet til kvinner lukter fisk. Selv om det lukter fisk.
1: Helst ikke.
0: Nei.
1: Altså, det lukter jo ikke fisk til vanlig.
0: Nei.
1: Det er jo et hint om at her har det vært trøkk. Og kanskje litt forskjellige menn, og da lukter det fisk.
0: Ja, og det er jo, dette er jo andre utrolåta hans faktisk, ja, det, så han har jo fortsatt ikke ferdig med utroskapsgreiene da, fra da han var ung med eksen åpenbart.
1: Nå er det folk klikker for da, at man sier at underlivet lukter fisk
2: liksom. Jeg regner med det, jeg tror det er så uforventet av han, for han har vært så kjærlig, ja. Så det er liksom, det jeg leser er at det er sånn, at det var, hva var det du sa for noe nå?
0: Så det er kanskje ikke, det unge jenter sier på TikTok nå, det er ikke, jeg er sint, jeg er bare veldig, veldig skuffa.
1: Ja, det er akkurat det de sier. Han har skapt, det har vært kjærlighet og følelser og sånn, og nå er han litt frekkere i kjeften. Liksom. Ja.
2: Men det vi innser er kanskje bare at han er en veldig følsom fyr på hele spektret. Han blir sint.
1: Han er bitter.
2: Ja.
0: Han er bitter, ja, og det er ingenting som er så ulekkert som bittere folk.
1: Eneste jeg tenker egentlig er synd på, er fordi jeg tenker sånn, alle kvinner på TikTok som ikke lukter fisk, trenger ikke å ta seg nær av dette, på en måte.
2: Men det er jo hvordan han formulerer det.
0: Ja, eller er dette bare sånn, er det fiskerne som er ute og sier sånn, hei!
1: Ja, det er fiskerne som har det.
0: Ja.
1: Det er ikke ferskvare!
0: Ja, ja. Det lukter faen ikke sånn på meny!

stor låt fra Ellie Goulding, Love Me Like You Do på Energy. Og jeg satt og tenkte meg godt om hvor var det jeg hørte denne låta for første gang. Og jeg kom ikke på det, og så ramlet det ned. Det var Fifty Shades of Grey. Jeg hørte denne for første gang. Og det har tydeligvis satt spor. Den filmen har betydd mye for meg. Jeg er helt sikker på at jeg ikke er alene om det. Apropos filmer som betyr mye for folk. Vi skal til soundtracket til K-pop Demon Hunters, nemlig Huntrix sin Golden på en

Du hører på Energy Hit Music Only, hvor vi er godt i gang med 10 hits på rad. Om cirka 4 minutter så hører vi fra en svært bestemt mann, Lil Nas X med That's What I Want. Men før den tid så skal jeg gi nervesystemet ditt en klem i form av Tom Adele, Another Love.